次は五反田、五反田。お出口は右側です。東急池上線、都営地下鉄浅草線はお乗り換えです。The next station is 五反田。

0: は目黒、目黒。お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄北線はお乗り換えです。
1: The next station is 目黒。